0: Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
1: Osa, un telefono cellulare a 770.000 lire.
0: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
2: Locali con aria condizionata.
3: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
4: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
5: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
4: Buon ascolto.
6: Buongiorno e bentornati nell'ultima puntata di Radio Italia in questa ottava stagione. Dobrodošli u posljednju emisiju Radio Italia u ovoj osmoj sezoni. Ja sam Faruk Čaluk, a ovu emisiju realiziramo u saradnji s ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini. Ulazimo u juli, ljeto je zvanično stiglo, škola je završena, vrijeme je za odmore i putovanja. Nadam se da će većina vas koji nas slušate lijepo iskoristiti svoj odmor i iskreno se nadam da će mnogi od vas posjetiti Italiju. Zato odmah na početku idemo sa jednom starom ljetnom pjesmom koja je u Italiji uvijek vrlo popularna. Svi skaču, pjevaju, čim je čuju. Azzurro i Adriano Celentano. Dobro nam došli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia, buon ascolto.
2: Kao što ste čuli i od ambasadorice, od 6. do 9. jula ponovo se održava sedmica talijanske kuhinje u Bosni i Hercegovini. Ambasada Italije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa regijom Sicilija organizuje od 6. do 9. jula 11. izdanje sedmice talijanske kuhinje u svijetu. Talijanska kuhinja, nedavno priznata od strane UNESCO-a kao nematerijalna kulturna baština čovječanstva, od uvijek predstavlja jedan od najautentičnijih izraza talijanskog znanja, umijeća, identiteta i kulture u svijetu. Bogat program događaja obuhvatit će više gradova širom zemlje, uključujući Sarajevo, Zenicu i Trebinje. Profesionalni kuhari će kroz masterclass radionice, degustacije i festivale ulične hrane predstaviti najbolje okuse Sicilije. Program će zvanično početi u ponedjeljak 6. jula u Sarajevu u prostoru Ters House cjelodnevnim B2B susretima između sicilijanskih i domaćih kompanija. Paralelno će biti održana i prva masterclass radionica posvećena sicilijanskim maslinovim uljima u organizaciji Regionalnog instituta za vino i ulje IRVO. U utorak 7. jula prijepodnevni program biće posvećen nastavku bilateralnih susreta između proizvođača i domaćih kompanija radi produbljivanja poslovne saradnje, a istovremeno će se održati i stručne radionice. Istog dana, dakle 7. jula u utorak, od 19 sati u Zenici će biti održan prvi veliki festival ulične hrane. Sicilijanski kuhari demonstrirat će pripremu jednog od najprepoznatljivijih jela Sicilije, arančine. Nakon toga učenici lokalnih škola takmičit će se u pripremi najbolje verzije ovog tradicionalnog specijaliteta. U srijedu, 8. jula, na trgu ispred katedrale u Sarajevu bit će postavljeni gastronomski štandovi i organizovani show cooking programi, odnosno cooking show programi, koji će posjetiocima ponuditi najpoznatije delicije sicilijanske kuhinje. Poseban naglasak bit će stavljen na pripremu autentičnih sicilijanskih kanola, i to pred publikom, dakle morate probati kanole ako već niste. Manifestacija će biti zatvorena u četvrtak 9. jula večernjim festivalom ulične hrane u Trebinju. Grad će se pretvoriti u veliku degustacijsku zonu posvećenu maslinovom ulju i pekarskim proizvodima, svakako uz bogat zabavni program.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,